så forelsket i dig. Jeg har ikke peiling på hvorfor. Men lukten av deg, rushet jeg får, det digg.

En av bluesens aller største til til alle lytter av Blues Train med ønske om gode sommer. Jeg opplevde B.B. King, ja, i hvert fall en gang, og det var på Notodden. Jo, jeg opplevde han selvfølgelig på Notodden Blues Festival, men også på Moldejazz. Han var der også. Hvor var han ikke? B.B. King, Paying the Cost to be the Best, heter denne, dette kuttet. Vær så god.

Vi skal høre litt på når Ulrika Kvamme. Det her er et oppdag som hun har gjort helt alene med keyboardet sitt. Jeg tror faktisk hun har skrevet sangen også. Og det er en sang som heter I'll Give You Reasons.

Så skal vi lytte til han Terje Espe og hans samarbeidspartner. Jeg vet ikke helt hvem det er, men gruppa heter Transistor. Og her vil jeg framføre melodien «Jula er kul».

Neste vi skal høre på er Sandviks trio. Medlemmerne der var Olav Sandvik på trekspill, Asbjørn Lekanger på gitar og sang, og han Sigmund Sjåstad på bass. Og der vil jeg framføre melodien «La oss leve for hverandre».

Lidt Onion Song gør nu. Vi skal få hørt lidt på Riverside Jazz Ensemble. Medlemmerne Ann-Kristin Dorflot på klarinett, Vidar Karlsbakt på tenorsaxofon, David Gall på tuba, Oddvar Gall på slagverk, Nils Are Lyse Kosta på piano banjo, Grunde Peder Tjercheide på trombone og Arve Henriksen på trompet. Og der vil framføre Do You Know What It Means to Miss New Orleans?

Ja, det var musik fra Møllegard, og vi hørte Branded Man og Sigbjørn. Vi tenkte ikke spørre deg om hvor lenge en Møllegard drev på som

0: Hallo, må du være forsiktig. Det var en nydelig melodi der fra Jefferson Starship.
1: Ja, og nå kom jeg på, glemte jo vårt andre jubileum. Men det gjaldt jo dine sanger her. For det er jo faktisk, altså vi har 75 program.
0: Og dette melodien om...
1: 1000.
0: 1000?
1: Ja.
0: I stift.
1: Wow! Ja. 75 program, 6,5 år, 1000 vinylmelodier.
0: Ja.
1: Da har ikke vi tatt med intro annet enn de gangene vi har spilt hele.
0: Ok, det jo riktig.
1: Ja.
0: Det helt eksakt sånn som det skal være.
1: Ja. Nummer 1000, altså Jefferson Starship. Ikke verst?
0: Nei.
1: Det kvit vinyl, ser jeg.
0: Det kvit vinyl, og jeg må bare dobbeltsjekke. Ja. Da blir det... Det Asia, da, som har kvite albumet her. Det nesten ikke råd, og... Det jo ikke spesielt optimalt med kvitt.
1: Nei, det jo ikke det.
0: Vi skal høre Go. Den har ikke vi spilt så veldig ofte. Vi spiller som regel Heat of the Moment.
1: Ja,
0: men, det kunne vi ha gjort nå også, ja. Men Go er også en god variant.
1: Vi kunne ha spilt alt, ja. Egentlig for så vidt med Asia da.
0: Det kunne vi.
1: Men Go er jo et godt valg.
0: Det er Omega Tour 2010, så er det ikke så veldig gammel.
1: Ja,
0: volum 2. Live in Basel, Switzerland, 4th of May 2010.
1: Ja. Så det en klassiker, og egentlig i og med at den 16 år gammel, per definisjon.
0: Ja, og her med da Geoff Downes, han kjenner vi godt, Steve Howe, Carl Palmer, John Wetton.
1: Ja, det gutta boys.
0: Så det gutta boys. Ja, skal vi slippe til?
1: Jeg tror vi bare kjører på.

0: Her går det over i hverandre.
1: Ja.
0: Skulle nesten bare slett til, men vi kan jo ikke det. Sånn. Men der lurte de oss.
1: Det jo ofte sånn med live. Det sikkert de veldig sånn snakkesalige på scenen. Noen liker å prate veldig mye. Jeg vil jo tro at vi hadde ikke fått spilt så veldig mange sanger vi hadde stått og vasa.
0: Jo, skal ikke kjimse av god marling da?
1: Nei. Og kanskje det hadde vært fornuftig å ikke spilt så mange sanger. Blåstrekka vår kunne nå fleska til med.
0: Jeg kunne ha levert på øverste hylle. Ja. Det tror jeg. Så det gjenstår bare for et eller annet passende orkester og faktisk oppdage oss.
1: Mm.
0: Det er jo sånn med alle ukjente artister, så må de jo, de må jo bli oppdaget en plass.
1: Ja.
0: Sånn at, men hva sjanger er det du helst vil vi skal bidra i? Er du i bluesrocken, rockens verden, progrockens verden?
1: Med blåsrekka, tenker du?
0: Ja, ja.
1: Nei, altså...
0: Jeg vet hva jeg vil være.
1: Ja, altså...
0: Her må du knepe...
1: Altså, blåsrekka, det er jo mer type rock... gitarbasert rock, a la Åge Springsteen og så videre da. Litt der har jeg jo mye blås rekk live i alle fall.
0: Jeg skal være, jeg vet ikke om du husker Fergal Sharkey,
1: ja.
0: Jurilitif,
1: ja.
0: Der bles jeg.
1: Det er der du bles,
0: ja. Ja.
1: Og kun der.
0: Der skal jeg være,
1: ja.
0: Ja. Sånn, ja. Blir det.
1: Ja. Ja, ja, det var Oven som var sånn.
0: Ja, Oven er sånn. Og du er...
1: Ja.
0: Ja, og der er det også med Fergal Sharkey.
1: Ja, ja, ja, det er full pakke.
0: Så der, jeg har vel fått telefon fra han,
1: ja.
0: Ved Ha oss inn.
1: På den sången.
0: Ja.
1: Ja. Det er jo lettent penger da. Vi er med på turné, og så er vi fremme kun på en sång.
0: På den?
1: Og, ja.
0: Ja, det er
1: så
0: der.
1: Så det er jo bare å sette seg og høre på, på Brigg og lytte resten.
0: Nei, jeg tror dette kan være vår nye... på en måte det vi kan jobbe med fremover.
1: Ja.
0: Tror det er mye
1: å hente.
0: Mye å hente, ja.
1: Mm. Yes. The Smiths er neste. Har vi vel aldri spilt hverken her eller der, tror jeg?
0: Ikke der,
1: ja. Altså, vi har ikke.
0: Nei, vi har ikke.
1: Nei.
0: Fra albumet The Queen Is Dead.
1: Ja.
0: Og vi skal høre There Is A Light That Never Goes Out.
1: Ja.
0: Og jeg er litt spent, for det var veldig knepe mellomrom.
1: Tett mellom godbitene.
0: Så vi får se hvor det går.
1: Ja, vi får gjøre det.
0: Av og til går det bra, andre tid ikke, og vi må leve med begge deler. Greit.
1: Jep.

0: en annen verden, mm. Som er svært få forunt, og en artist som prater en del mellom melodiene, mm. forteller små intrikate historier. Veldig, veldig fascinerende konsert å følge. Vi skal, det jo et album fra et liveopptak fra 2007. Vi skal høre sangen om hva hun Anna drømte om.
1: Ja, det har vi jo alltid lurt på. Det, hva hun Anna drømte om.
0: Jeg vet i hvert fall at du har, ja. Har lurt på det, og det er mange, mange med deg.
1: Ja, jeg tror at vi er ganske mange som ja. Lurer på akkurat det samme der.
0: Så jeg er ferdig lurt.
1: Ja, nå får vi svaret, får vi svaret ja. På det nå.
0: Jeg har hørt på det før.
1: Ja.
0: Ja, det er bare å lene seg tilbake og lytte med Argus. Høyre.
1: Okay.

0: Ja. Det var rock'n'roll med Motorhead. Vi har The Road Crew.
1: Der også har vi jo vært på konsert.
0: Ja.
1: Både frivillig og ufrivillig.
0: Jeg har jo vært i Norge også.
1: Ja.
0: Du var, tenker på Sweden Rock.
1: Sweden Rock, ja.
0: Jeg var i Bergen en gang. Det var jo en litt merkelig sak, men jeg var litt forsinket da.
1: Ja.
0: Så, men det ble lyd.
1: Ja.
0: Høg lyd.
1: Var det da du mistet her?
0: Nei, det var Iron Maiden.
1: Det var Iron Maiden, ja.
0: Da gikk det ut over hørselen.
1: Mm.
0: Det har heldigvis gått bra da. Det var da vi, det var først Testament, og så var det Iron Maiden etterpå.
1: Ja.
0: Men Testament, da var jo jeg fremme og hadde en, da jeg konserverte ikke, jeg konverserte.
1: Ja.
0: Ja. Med vokalisten i Testament.
1: Ja. Da...
0: Sånn.
1: Ja. Og, nei, Motorhead, ja. Vi var jo på Motorhead-konsert, og så var vi på Choir Boys-konsert med Motorhead i bakgrunnen.
0: Ja, jeg tror Choir Boys-konserten hadde tjent på å ha litt roligere bakgrunnsmusikk.
1: Ja, men når vi kom foran teltåpningen, så kom det seg.
0: Ja, når vi måtte fram i lydbildet.
1: Ja.
0: Det riktige lydbildet.
1: Nå skal vi høre en som vi ikke har vært på konsert med, men som vi veldig gjerne kunne tenkt oss. Selveste kongen.
0: Elvis Presley.
1: Ja, vi har jo vært på Elvis-festivalen.
0: Ja.
1: Det er jo det nærmeste vi kommer nå for tiden. Live i alle fall.
0: Mm.
1: Dette plata der er jo litt spesiell, egentlig, for meg. Det er jo langt ifra den beste Elvis-plata, men det er faktisk den første Elvis-plata jeg hører.
0: Ja.
1: Mm. Så det er jo faderen sin.
0: Mm.
1: Let's be friends.
0: Jeg hadde en Tutti Frutti.
1: Tutti Frutti,
0: ja. album som var det første jeg hørte. Så jeg i hvert fall husker.
1: Ja.
0: Da var ikke jeg gamle karen, men den husker jeg, for det sång jeg etter.
1: Mm.
0: Særdeles bra sång jeg til den alderen.
1: Ja. Det er jo helt rett. Det går et år om det her for den dag i dag.
0: Ja, det, ja. Da bodde vi jo i, midt i sentrum, mm. i gata, hovedgata.
1: Ja.
0: Sånn at lagde en litt lyd da, så hører alle...
1: Trafikken gjennom sentrum stoppet helt opp.
0: Alle spratt ut.
1: Folk vinduesgluggene opp, og folk lurte på hva i alle dager er dette for nok.
0: Ja. Det er jo Elvis-musikk, men det er jo sånn kråkeskriking at aldri har hørt maken. Men da er det spørsmål...
1: Vi skal på side 2, I'll be there.
0: Vet du hvem som har skrevet den? Bobby Darin.
1: Ja. Du spør og svarer i samme setning, du.
0: Ja, ikke det?
1: Det er jo... Veldig glad for det, for jeg visste det jo ikke.
0: Nei. Det var det jeg tenkte da.
1: Så slapp jo jeg å sitte her som et nek foran hele, ikke bare Norge, men hele verden.
0: Ja, det,
1: på direkte sending, og ikke etter svaret på et spørsmål.
0: Det rare er jo at jeg tror jeg vet relativt godt hva du vet og ikke vet om en del ting.
1: Ja.
0: I hvert fall innenfor sånn.
1: Ja, dette er jo, det kan jo være, det er Bøttevis som har skrevet melodier for Elvis.
0: Ja.
1: Så det er jo ikke, ja.
0: Ups, reisen. Denne skulle jeg utenom. Sånn.
1: Da er vi klar.
0: Da er vi klar.
1: Elvis Presley, selvvaste.
0: Ja.

0: Det var Kiss Cold Gin.
1: Koknall.
0: God plate, ja.
1: Ja.
0: Hele plata er veldig bra.
1: Jeg har jo gitt ut, er det fire Alive-plate?
0: Jeg har en Las Vegas Live.
1: Er det en, to, eller?
0: En, to, og, men er det en treer også?
1: Er ikke det fire også, da? Men jeg står, jeg ser en før meg en som står Alive og så IV på.
0: Ja.
1: Men
0: nei, for jeg den har ikke, eller jeg har en som står Las Vegas på, men jeg vet ikke om det står fire på den også.
1: Mm.
0: Nok om det.
1: Nok om det. Ny klassiker her. Eller ikke ny klassiker, men enda en klassiker.
0: Ja. Vi held oss i Amerika.
1: Ja. Vi spilte jo fra Operation Mindcrime 3 da med Jeff Tate for litt siden i maling og musikk. Nå skal vi til den første Operation Mindcrime, og da er det selvfølgelig Queensryche. Og kjøpte ny utgave av den.
0: Du har kjøpt en, er den remasteren? Har du vært ikke
1: det bra? Ja, det heter den vel. Sannsynligvis. Så ser du det da.
0: Og vi skal høre Bjørn Egger
1: etter. Ja, det er jo ikke sånn kjempe lurt.
0: Ikke god radiolyd.
1: Det er jo ikke det i det hele tatt.
0: Nei.
1: Jeg vet ikke, altså, det heter den Suit System. Altså, det står jo...
0: Sweet.
1: Ja, men...
0: Sweet.
1: Sweet. Sweet Sister Mary.
0: Sister Mary. Ja. Det er ikke Sweet.
1: Det er ikke Sweet, nei.
0: Det er Sweet. Sister Mary.
1: Ja.
0: Vi prøver det.
1: God progg.
0: For et fantastisk album.
1: Ja.
0: Generelt,
1: mm.
0: Kanskje et av de beste.
1: Ja, faktisk, denne her kommer høyt opp i, ja. På total vurderingen av alle album som er gitt ut.
0: Den gjør det.
1: Mm.
0: La oss høre.
1: Yep.
2: Kill her. That's all you have to do.
3: Kill Mary.
2: She's a risk. And get the priest as well.

0: Det var gæft. God progg. Queen's Reich, klassiker.
1: Det alt med.
0: 88. Sånn cirka.
1: God lyd var det på den, selv om dette var en replika. Så var lyden...
0: Ja, i dag er det mye klassikere. Ja, det gjør det. Nå kommer jo på rekordrad her.
1: Nå er det jo, nå har jeg plukket fram en av dine absolutte svenske favoritter.
0: Ja, disse gode papirer.
1: Og det er nok for så vidt ikke så langt under en av, så jeg har mange svenske favoritter, det har vi vel begge.
0: Mm.
1: Men har du tatt bilder av den? Skal jeg ta, nei, jeg kan ta ut. Kan du plukke nå da?
0: Cusp of Eternity.
1: Nå skal vi se.
0: Ja. Jeg er sikkert på nummer to da.
1: Ja, Cusp of Eternity. Det tipper jeg på album nummer to. Og her er sånn du kan se. Her kan du få bladet litt.
0: Ja.
1: Ekstra.

0: har vært stilt, og det jo ikke spesielt gunstig på radio.
1: Over side C over en, ja, det i alle fall
0: det betyr at det på andre sida,
1: det. Ja. Da blir det der.
0: Ja.
1: Og så var det melodi nummer, det glemte jeg nå, dobbeltsjekke, var ikke nummer to på side, ja.
0: Jeg vil rekne med en lengdare dette her også.
1: En passelig lengdare, sier jeg.
0: Ja. Mm.
1: Fantastisk orkester her.
0: Det er det.
1: Og disse har vi også heldigvis fått sett live.
0: Ja.
1: Jeg skulle ha TV- og senkbord her, og kunne jeg ha fått ja. Sånt. Det tror jeg dere kunne høre nøkkel.
0: Jeg hører at det rister. Det rangler.
1: Ja, du ser at jeg har musa inne.
0: Ja.
1: Så det er bare å, du kan få kjøpe deg triksa der om du vil.
0: Det setter jeg veldig pris på.
1: Skal jeg sette meg ned?
0: Ja, det, for det jeg...
1: du har begynt å...
0: Ja, tenkte at det var kanskje veldig gjort. Håper han setter seg ned snart, før dette her
1: ikke
0: tar helt av.
1: Ikke ødelegger noe her.
0: Ja.
1: Er vi klar?
0: Vi er helt spennende klar for oppe, det er vi alltid.
1: Ja. Vi kjører
0: opp. Live også.
1: Ja.
0: Du, gjøy meg. Vi er ikke bedre enn dette her.